0: mi koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.
1: Mirišu jabuke.
0: Čuješ li jauke srca kad zaplađe?
1: Mirišu jabuke.

Kažu da me ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po staru i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?